0: 46 do napu 6, pojče zemnu do leta 1906 a 70 do miesiąca let stara. W klubach Jeruni Horca faza disco je hudżby, w radiach bieži w osobie rockowa a solowa hudżba, a popularna hudżba była dzień a wuspiesniša a bole mnohostronska. A runie w tutym czasu woziwi menuce ameryski hudżbnik Stevie Wonder album, ki šo to kombinuje a runočasnie cyle swójski zdłuk stwori, a to pod titulom Song in the Key of Love. A to spiewe wytunienie żywienia. A runie wona tacze swici teledny swoje pedżesa, czy nie syman Hiduszka ju nam przedstaje.
1: Crescendo. Hudźwa krótko a słodko.
2: Stevie Wonder, kiž běše 1976, ižo 15 let jako hudžbnik aktivny, chceše ze svojim novým albumom svoje dotalne vášne hudženia s tým zviazač, štož so runie na svieče stavaše. A to junu hudžbne, šako kombinuje tojšto hudžných stílov, pop, funk, soul, disco, rock, jazz, gospel a viele viac. A tež ve v obsahach, ninže jenež vo ľubosť a svojbu, vo dječatstvo a nabožinu, ale tež vo rasizm, sociálne témy a stavizny afroamerické kultúry. To šo do jednej tačele zviazač, treba svoj čas. Stevie Wonder dževaše dve leče na nej a dohromady neže 100 hudžbnikov a spevarjov je na nej svyšeč. Tak nastá skoro dvuhodžinský produkt s dohromady 21 spevami. Mies nimi sú spievy kajš disco hudžbie napodobnené I Wish, Sir Duke ze svojim markantným dujerským spočatkom Isn't She Lovely, kýž je vun svojej džovce vinoval.

se domičino po napol šestiče, když z nami rano stavače, snano tež se smučne maj vočko maj dokazče čeravšu rubrenjuru Jogena Klopa jako nohaj šefa pri pobočnej linii se vobladali nemska vubranka je na nižo zimsku rawa. Až to je nam Klopo jako prenje praju, prošu přeco pozitivne myslič, a to tež činju, vrnješ praju dotla bie jara, nohaj tež rubara, toto bie jen šon prajč, ale naš modelut tam na rajnišču a tež aj trochu starši, zrališi, tež kotrž vieš, to sa tam stava ve takých osobitých rach. Sú to šon dere zmištru, ale mea chudre vele dživa, to dobíš je tež rec a škoda na koncu, zo sú potom tla išče jedna rota, potom dobili pševinč, tak zo sú potom jedna ze stravnika šli, ale to bíš žno češke dživa a Jürgen Klopp, to na koncu pola kolego RTL-a, tež išče raz zimaše a praješe, zo je vun ze svelvecami spokojom, zopak sú se tež tuž to dživa sami naparali. No aj ale Virgil van Dijk napšikvat jako jeden z najvúznamnýšich a vúspešnýšich rajerujú tučasne v nižozimským mústve. Ježno tiež pokazal, že sú ranice, ale to šon bude. No aj a tak má hižo zaso přichodúru pred sobou tiež nímska vúbranka menúce nedželu nastúpia v Nations League v dalšej rie, potajkým tam potom tún druhý džel našej vúbranky raje. Točíme tiež tam palce a smúchame na Jürgena Kloppa, kýž praj všetko pozitívne myslíš. A jasne, a vodce je tiež hymnu sobu spieval celé na spočatku. Ja si tiež myslel, že je to za neho tiež osobitostka.

0: Pečo, džin, pečo, pečo, sač. Je akurátne 5 minčinu do 6, či?
1: Nábožné slovo.
0: Madženca Martina Novaková z Skrosčic.
2: Dnes so jenu vedome rozhľadujeme, pytneme, kak vulkotne je svet okolo nás. Hľadame jenu na kvitky, na vúce, na zeleniacu so krajinu, modré nebio, abo na posmiu k džišča. Šo to napilňa nás husto ze zadživaniom. Tola nič všetko, štož voprodže je, môžeme vidieť. Je veľa, što zvostava za naše voči nevidžomne. Vecik napríklad. Nevidžime jun, a tola hýbaja so štomu. Nevidžime žane radiové žomu a žane ultravioletne svetlo, a tola vone tu sú a skutkuja. Desiaty duch je nevidžomne, a tola môžeme jeho sledu v našim živenu spoznať. V mire, kotrž nadobo našu vútrobu napilňa, v dobrej mysličce, kotrž nás k človeke vidže, abo v moci, kotrž nás nese, když ju sami viace nimamo. Bok ište všo stvoril, to vidžomne a to nevidžomne, zemiu, vizdu, aj celý univerzum, tutom vulký bol nevidži jenoj svet, ale tiež mie celé osobinstce. Von znaja moje živenie, vidži moje starošče, von sluši moje modlitvy. A bere se kvíle za mne, tiež pri pozdaču nevážnych prašeniach, pri čichých starošťach moje vútroby. Dovie so tomu, kiš je všetko stvoril a všetko v jeho rukomaj džerži, tiež tvoje živenie.
0: To praj Martina Novaková z Skrosčic, Svenadoku a zamovitosti tam nižšie je v osadem.

Dnes sa ešte nový deň narodil, nie je? Ale pozor, pondelos, Kristof Cíš spieva. Ešte ako ešte čmá vonka. Andrea Špitanková spieva, Domira, kaž povia si. A Lubišo, Sofia. A Ladinsku húčku. A tiež slovo slyšíme netko 7 minút po 6.

0: To sme v našich poviesťach vám hižo zdelili. V Ralbicach je so čera zbiehanka nového hota svičiva. Katka Pöbelec byše za nás všetkých tam podľa.
1: Ze zaklepaniom posledného hostžika a čriopami zektovie šklince bez dokonjane. Zonjech dva zvieseli vútrobyšich džičí, kotrž smedža ním přichodných letach si rajkač, paslič, svievač a vuknič. S tutými svojami vosvieči so včera popodňu při krásnym svunčným nazemským viedrie zbiehanka ralbičanského horta. Vulky, jedno poskodový tvar z dreva, nedom za šulu, vita dre džičí, dež sa dále šitko poradži, k novému šulskému letu. Nitko hižo pak je nešto škuli vidžeč a spoznač. Vulka kudba abo samožola vita hosči novom tvarje. V tutym, najväčšim rumie, zmieja džičí miestruj možnosť za vulkými blidami domiace nadavky spielnič. Nimo toho zmieja v vulkých skupinských rumnosťach garderobu, kreatívnu rumnosť, rumnosť za tvárenie s klockami abo lego džilemi, kuchňu a vizotiš dosť ruma za odpočink. 90 džičí a 5 kubvorkov so hižo jara na svoj nový domicíl veseli, kaž praj kubvorka Franciska Neterová.
2: Muso jara veseli mo vosebe tešte džičí, dokusče džičí sú moli na rejka nišu neke všetko zase vopkič bovač, kak so ju tvári a musmo so šil jara dživali kubvorky a džičí, kak spišne jo so to natvarilo. Oni jara husto pši počesti a hlada jara praja, o, tam je zase jene vokno, jo, jene duhuje, ha tun rane vulat na tun les. To sa nám všim jara ľubí.
1: Tež viesnanosta a s tým tvársky kniaz Hubertus Rytscher mieše včera popudňu široký posmiok na hubomaj. Dlne šnetkovie za hišče dávno hotový niesú.
3: A ja som jara volil, že nedokéž my cukone v času ležíme s našim tvárom a vedro je tež hudžel, že o tak za sme tým cuchu mali začínč a netko sa bude na nutý džen čenc doskončne te blahy na cuchu horeši než. Potom oktobre v oknapšinu a paralelne tomu sa nutskone útvar započína. Zomu doskončne pon kletu, jeden riane, super hod za naši džeči tu máme.
1: Tute pak tiež najmočšie gmenie Zakskie z nebes nepadnú. Demografická zmena je tiež tu vidieč.
3: Džeči kus chvaluje a haj, to sme ja rune tiež od pestovane zonu, to je pošetkone šučoma tak, ale nám v okomikne tiež v Vyše a základné šuly rumnošče pobohuje a hod je v rumnoščach od šule Sobunucka. Tak som mu potom dobíme nový koncept vúžiča do rumnošču čin za základnú a vyššiu šulu.
1: S konceptom riánie nové pestovanie a bozomným novým hodom chce viesnanosta Hubertus Rytscher tiež modých v obydleriu vo dobrým šichodže přesvědčiť.
3: Ja im přeju, že majú najlepšie uminy, zmeja tiež najnovšie uvodovanie, že sú im tu ľubí a že oni tiež plaské tývisy, potom požiť, že je moči, sú oni doroščené a ženené, že oni tiež ich deči do Ralbica došli a do pestované.
0: Ty přeješ si po takým Hubertu Srdča, viesenostá gminy Ralbice Rožant. Za modých v obydleriu očarovšie zbiehance nového horta rozpravieše nám Katka Pöbelec.

0: Vočin, so dženca rano reči. A što čitame v novinach?
1: Sakske noviny sú vopytali kubvo v Dobruši, čiž mataj proskec manželskaj 4 dovolove bydlenia. Domicil je nedavno druhý kruč po 2024 dobil v ubiedžovanie krajného turistického zjazka Geste Liebling. Džil recepta v úspiešný u hosčičelu bydlenia staj tak vôtovavoj, kajž vyštaj si to samaj tež za dovol pšavoj. Dalša tema, přeco zaso širia so v sociálnych sičach a staršijských skupinách povieste vo autách, so s kotrimiš sú pozdaču neznači popuču a džiči nareča. Husto reča ľudžo potom vo bývých transporterách. Zvieča vúkopaja so také varnovania spiešne ako blády. Lausica Runšau písa vo aktuálnym páže v Kočebuzu, tam je policia po pokývach ľudí vo pravde vodžaria bývoho transportera namakava, kýž by hegen s džičimi rečau, ale po totálnym stave přepytovaniu by to nedorozumenie žaden zvyvod bolat.

Dženca, 28-kilkopaský turnier starých kniezov vo pokal Srbského Sokova na športništu ve Krusticach. Vyčo šestčich so zají, a to sú ďalšie termíny. Júce prosím, evangelská besada Rakečanskeho vosady na vosebite večer, kýž menuja tam sviatok a tam maja dalšiu zábiru a zetkanskú tému. No a júce chceť a zromadne rejovať. A to...

Wot jednačich s četam prošení. Ve Britni, Michaukach, maja jutze džen votorenych dvoru staré burske tradície, chcete tam pokazať, vot džesačich punžu tam los a nedželu, ište raz vot napu dživečich, s četam tiež prošení. Po takým môžete si tam doječ a čera miach besadu ze svoj, bo ze smavu in ideje, ki sú prali hajmu, chceme tam tiež doječ a si tam to obladač. Kulo svieči, no a to tam pivové svieđen, vulke čumpele maja tam natvarene, to je kaž na oktobarským svieđenju ve Mnichove. Po takým vo džensnišo hadudol nedžele ponželos, tam napšikvat vústupia hučmice, skupine kuchensuppe VLAN, abo skupina na und, po takým live hučba a dobra besada to je kulovský svičin bývanie. Vymenšenie ešte potom je civiliky na 8.

80-let domovinská skupina Vohoze. Od júcišeho so veľce svičí, započne so júce po podjúcioch svičenské zariadovanie, no a potom nedželu je so zetkanie veľce najpred raz do podnia votoria tam z domkovanku ve Švielovi Brožni a potom tiež ve cirkvi môžete doživiť sámsku húčbu, reje, ričné poskytky, malý kviz a šelakore ďalšie poskytky, po takým dočasne so negratuluje, ale nádžiam sa, so svičin poradím.

Ima sva tež za smislu noseče doma, haj doma tež vupešič, zes nazemski pihuhač suto, zes hotenzjemi, abo tež zes ribami, abo tež snano zes skirpsami, no haj ribe snano jenoš nadvici hodine, dyš sče je se zes lesa donesli, no haj dyš če čipnikak tež přiladobario MDR-skije televizije doma, se šitko deres přihod tuja. No hej, to sme mili čera tiež v osibitu galeriu spšijotovanú v MDR Zároče. To môže čela dať tiež na našej internetovej strone. Kýba hýšť raz nedelu dopodňa si zasvičiče a tam so dače inspirirovač. Što sa hodí všetko zes kvietko, zes zelo a tiež zes pôdu načívač. Sedam inčinu do napúčeve Čechie.

srpske titule namakače v našej app MDR Serbia. Srpska hudba šuža všetko a tiež tutun spiju. Ste tam ľudská spiju, môj raj, Kristof Mikrošk spiva, aby môže čo som mi vúsmeť všetko, a o tiež nic. Jako som ze Erfurta domo, jo, a si tutun spiju ve trajnej šlevce svúrava a poskava. No aj dokáž mi nekak za tým bier a nimo toho je toto jen krásny titul. Da môžete si viesotiež titule Delesčanč na vaše šmoradko alebo tiež na vaš líčak za vašu fetu party doma alebo sceva tak, keď ja duš jedu s autom a chcú si nešto naposkač. Dženca je 28. koparský turnier starých kniezov vo pokaj Serbského Sokova na sportnišču ve Kroščicach večer 6.00 so započne. Evangelská besada Rakečanskej vosady prosi tam na sviatok, to je všetko večerné zariadovanie, ktoré sa pravidlovne odmieje k všetakorým témam a júce reka téma rejovanie. Srbské rie, tedy niede a dženca. A to môžete si dojeť alebo dojnč na evangelskú fáru v to farskej božne. Tam sa tiež přednoš k poskyča. Zjavné posedženie zjavského předsedstva domoviny je dženca na gmene v Kroščicach. Nedelu je dvoru svedžen Rónom na Nepilic dvorje od dopodňa jednačich, tiež se serbským obiedom Róniska pěstovania, tamniše deči tam vústupia tiež a dječaca, modinský ansambl Slepo je tiež podľa. Potom poladáme do Britnie Michalko, tam sú júce še dvore votorene na dňu votorenych dvorov. Tam zmiene šelakoriše burské stácie a tradície. Do podňa bonže los a hač do večera zmia tam poskytky. V 80 let domovinská skupina Vohoze so júce svedčí po podňu cioch a potom zmia tam tiež domkovanku nedželu ve Švelovej Brožni a tiež tušto poskytku maja ve tamniši cirkvi s přihotované srbsku hudžbu rie, rečne poskytky, šalakore poskytky potajkým tiež, kotrež môžete si v kupičtač.

0: Ja, šaké vo superkokoše sme už rovno slyšali vod Markusa Koincaria vod domovine. A kto bužo ninto konkrétne sežeš na koniu letosa, viče, to vie môj kolega Gregor Klim a Gregor Nebereras. Máš za nás po Lidsbo?
1: Jo, ja som gromadu Lidsu. Ve jadna dvažasča sach jo vapivo letosa kokota okovo 180 gölcu. Nevece retari sú mili pši smogarjojskim dvorništu, sledne koniec tyženia pši privátne organizirovanem kokotupla Muškoc Martina. Tam jo dva a dvažasča retari zo všakých sú sobu cenivo. To miestno jo se etablirovalo za te vejsne krále ako možnosť krotko do super kokota ešte raz vúcu.
0: Ale kak to nento ugleda plažočo, veľká teke stoje v srežišču, to sú te kraloky.
1: To sú te kraloky, nic jano, miastem teke žoča rejtuju, či sú rejtovali letosa v Popojcach a v Bivej Gyrje a Židovie jo rejtovala ta žoka ved Jeroldojc Štefi, ved toho znatego kynienca v Bivej Gyrje. Publikum jo ju ľuboval, teke kaž neobšavu šanzu mela, jo veľkým dobrá rejtarka, ale čo krotka. Also, ja,
0: krotka.
1: Naja, ak se vace goni. Krotka na Kölnju. Ale to pokažo, až se zastaším tvarde tradície zmieniš mogu, to je mi tak goni možinský koordinátor pši domovine Dominik Krötel. Vace som gromadu Lidsu v tej sezóne nekak 265 drastvou, nevece jo mobilizirovala ochoza s vesem a dvažas čažučami. Pšilicme šikne pomocniki, vesenárie a gösči, mežeme juž goniš lepta jaden návok aktivírujú tak veľa ľuží a zvierieta ako kokot.
0: Co môžeš kroniš k jednotlivým rejtariám pri zúpa kokoše?
1: Mňa za tými rejtariami je napríklad Max Gnedich, ten je v Novej Nivie ka nevapio kokota, ale jo rejtoval vokrovac, ven ma teke pšavo sobu ciniš a z Közlego, žož sviešia svetigo Jana pšižo teke rejtari. Nie sú to všetci predne krále, ako rejtojú ve finále, kaž predne nemožo na termínie sme jo drugi a v Turiu možo napríklad Vendrakojc Nikolas na miestne Pingelojc Fabiana do Belko, ten Fabian nemožo, ale Nikolas ten vie, co na ňo pšižo, ven jo bol voni predne král v Jogose.
0: A penio dao toho gölca, ako jo naraz odbol král ve dvima soma.
1: Jo, to jo gölcloids Max z Rogozna ve jogose jo gvovo vetru a bžese vetmysli teke ve Škedovie. A to jo tak přišlo, možinie ve Škedovie a Rogozne se přece v upomagatej, až majú ova tam dosť šrejtariu. Ten Max jo bol s takým ve susednej s gesč, jo kšil jano petergaš tu gvovo tak čochu, aby druge rejtarie jo mieli lašče jo vetruš, ale naraz jo mieli už v ruce. Ten neho neperi sušom viežo, co nent ticket na superkokotka južo jo miel a tam sú to teke tak cenili, až ten drugi škodojský král Grundkreuz Tim Vice sobu ceni.
0: Superkokot bužo Vice Barkovách a co mežaš groniš k tamnemu kráľoju?
1: No, toka ste dvie. Belkové sú také úzeše. Na vejsnom kokotu jo dobu Lejmanojc Max. A poncu kokota ešte raz vapili na drastvinem svieženiu. Tam jo bol Winklerojc Joshua predne. Obej viče sobu cenite. Južo lieta dvojko druge možine se dla toho gnívajú. Majo ga Belkové dvojc raz šongsu pšiduce super kokot ku sebe holiš. Ale musím groniš do tých miest neobelkovským to veľa pšiniasvo. Ve ušej dvažasča letnej tradícii superkokota pšižo ten nent predne raz do Belko.
0: Na pensme Nareske, Gregor, mi žik za šitne informácie kúho okoba superkokota.

0: Tak leto sa bužo uši dvažašča rytario pedla, kúžde přižo z drugej s kúžde, co byš zupakra 2062. Zupar kokot bužo ten tyžin sobe tu po takém víče barkovach, domovina svižin sobu ugetujo, a viednika biroa hove chyše buzu mam nento při telefonie tojo Markus Konca. Dobrý žen.
1: Dobrý žen.
0: Jo, co groni popšałem zupa, co jo zupar na zupa kokoše?
1: To ga jo znate, co jo zupar na tym zupa kokotu. Tam šidu šikne wiaski gromadu, šo uno gronili, živeš našto dvašča, so mamy gromadu. Ja nie by wiedział, kaj svežen v amče picnio borku na podpunocu hoše buza by zviezał tak wiele wiasko, šo šte ludzi přijdu gromadu a to je už to jednorazne při tým super kokotu.
0: Ešte něco vesebného.
1: Až máš te tak veľa koní naraz a dobro chytajú. A až môž byš narských, to přijdu sa raz bužo. Toga ja jen svežen, ak nie všetci na jednom samom mieste, toga všetci kúžili to drogujú. A to je za nás také jedno upomínanie. To ja musím přijúdať, tokož máš te kúžili to druge upomínania a drugu situáciu při organizovaniu.
0: To by bylo moje příduce přašanie zaveštění o to ľaško taký veľký svižin organizirovaš alebo sobu organizirovaš, s ktorými problémami máš o hodce tak bojovaš.
1: No jo, gaž nemi byš spšavne, pun sú to te peneze, celé spšavne gronione, dokuž gaž ja přirovnuju do korone ten super kokot mosče, kak veľa ten tek de koštoval a miastem košte ten super kokot skoro či raz tak veľa. To je šo vo veľa troše oddovalo, to teke se sponzorami alebo se zastupom za reje veci nekrenio špšavi urovnaná, zo to je všetci veľké upomínanie. Tam sme te je pokazané na to, až ta viac sobu šignio, žož my to gotujeme, až máme tam veľa pomoci, vosebne teke se možine. Tam te borkojske sú nam bejne na pomoci, tak ako te sline leta teke popojske a dešajnske. A na to sme pokazané, to je šo nejano upomínanie. A potom se vie, ak som rodno gronil, přesto až se ty kúže lieto na jednom druhým miestne, ty žedne nevieš, co tebe tam vycakujú. Te jadne, te majú tu možnosť elektrický, also za strom a všetko možné, pa te druhých tež všetko sebe přikúpíš a tú celú techniku alebo upožiceš. To je kúže raz ináč, potom se vie, také pery sú mili tie viasky všetko jeden zál. Veliký. V mieste máš jano ešte jeden zál ochoze, Jančojcach a potom sú ešte druhé se, ale te sú za väčšie, že je potom še malé, ak majú tam tú žurlu. A kaž trebaš stan za reje, potom je to také jedno upomínanie, to nemôž šuži stajíš, nic na kúžu luku, nic na kúžde miestno a prince vie to také bejne koštujú.
0: A kak to nindo v Barkovách ugledá? Kak sú tamto umenenia?
1: Umenenia základne sú dobré. Ja nažijam sa, až ľudí přijdu, ja nažijam sa, až ľudí také vstanú, přes ten celý kokot, také na reje a na to cestenie tých kráľov, až oni tam všetko vstanú a s nami svieše a s tými kráľami svieše a uvacej. Jo, my sme tam, ak jen tak groni na zelenej ľudce.
0: Jo.
1: A ja sa pak myslím, až náš možinský koordinátor gromaže se z tej brkojskej mložinu má to derie, tak všetko ve Vrcku a jo všetko tak dere organizíroval na nimi tak daleko, ak ja som to sobu krenul.
0: Jo, viaco ale zekar vesemich budu reje. Na počích vedpodňa startujú na okolice, to je Ringšose v Barkovách, do smíra Vilišca. Jo, pen žicime veľa úspecha, veľa viasela a jo tak veľa ľuží ako možno. Viednik biroa domoviny jo bol při telefóne, to je Markus Konca. Žekujú sa za tie informácie.
1: Učomne žek, viedro da je ešte skázaš.
0: Jo, viedro skázaš, plakogo.
1: No jo, te ľuže už vieže, každým to slúchajú, kúže, dej dobré viedro skázaš.

0: Ja, šaké vo Zupakoko, že sme už rovno slyšali od Markusa Koncaria v domovine. A kto bude nento konkrétne si, že na koniu letosa víče, to vie môj kolega Gregor Klim a Gregor Neperiras. Máš za nás po Lidsbo?
1: Jo, ja som komadu Lidsbo. Ve jadna dvažasča sach jo vapivo letosa kokota okovo 180 gölco nevece retari sumili pši smogarjojskim dvorništu sledne konc tyženja pši privatne organizirovanem kokotupla muškoc Martina tam jo dva a dvažasča retari zo šakich so sobo cenivo to miestno jo se etablirovalo za te vejsne krále ako možnosť krotko do super kokota ešte raz vucova.
0: Ale kak to nento ugleda plažočo, veľká teka stoje v srežišču, to sú te kraloky.
1: To sú te kraloky, nic jano, miastem teke žoča rejtuju, či sú rejtovali letosa v Popojcach a v Bivej Gyrje a Židovie jo rejtovala ta žoka ved Jeroldojc Štefi, ved toho znatego kynienca v Bivej Gyrje. Publikum jo ju ľuboval, teke kaž neobšavu šansu mela, jo veľkým dobrá rejtarka, ale čo Krotka, also ja,
0: Krotka,
1: naja, kakse vatsi groni. Krotka na Kölnju. Ale to pokažo, až se zastaším tvarde tradície zmieniš mögu, to je mi te gronio možinský koordinátor pši domovine Dominik Krötel. Vatsi som gromadu Lidsbo v tej sezóne nekak 250 drastvo, nevece jo mobilizirovala ochoza s vesem a dvažasča žučami. Pšilicme šikne pomocniki vesenárie a gösči, mögeme juž groniš lepta jaden návok aktivírujú tak veľa ľuží a zvierieta ako kokot.
0: Co môžeš kroniš k jednotlivým rejtariám pri super kokoše?
1: Mňa za tými rejtariami je napríklad Max Gnedich, ten je v Novej Nivie ga nevapil kokota, ale jo rejtoval vokovac, ven ma teke všavo sobu ciniš a z Közlego, žož svieše svetigo Jana, přižo teke rejtari. Nie sú to všetci prídne krále, ako rejtojú ve finále, kaž prídne nemožo, na termíne sme jo drugi a v Turiu, možo napríklad Vendrakolc Nikolas na miestne Pingelojc Fabiana do Belko, ten Fabian nemožo, ale Nikolas ten vie, co na ňogo přižo, ven jo bol voni prídne král v jogose.
0: A penio dało tego gölca, ako jo naraz odwoł král ve dvima soma.
1: Jo, to jo gölcleutz Max z Rogozna ve jogose jo gwobu vetru, a bžese vetmysli teke ve Škedovie. A to jo tak pšišvo, možinje ve Škedovie a Rogoznie se pšetse upomagatej, až maj oa tam dos šrejtariu. Ten Max jo bus takim ve susednej s gest, jo kšio jano petergaš tu gwobu tak čochu, aby druge rejtarie jo mieli lašče jo vetruš, ale naraz jo miel juž v ruce. Ten neho neperi zošom viežo, co nent tiket na super kokotka južo jo miel a tam sú to teke tak cenili, až ten drugi škodojský král Grundkojc Tim Vice sobu ceni.
0: Super kokot bužo Vice Bargovách a co mažaš groniš k tamnemu králoju?
1: No, toka ste dvie. Belkove sú také úzeše. Na vejsnom kokotu jo dobu Lejmanojc Max. A poncu kokota ešte raz vapili na drastvinem svieženiu. Tam jo bol Winklerojc Joshua predne. Obe viče sobu cenitej. Južo lieta dvojko druge možine se dla toho gnívajú. Majo ga Belkove dvojc raz šonsu pšiduce super kokot kusiebe holiš. Ale musím groniš do tých miest neobelkovským to veľa pšiniesvo. Ve ušej dvažasča liet nej tradícii super kokota přižo ten nent prédne raz do Belko.
0: Na pensme nareske, Grigo, mi žik za šikne informácie kúho okoba super kokota.